इन्द्रमप्रुवत्स्वया मुखे मे माञ्जया मे तिसो अप्रवेत् भागो मे स्थितिवृणीष्वे।